IKBFM 103.5 kaddu gi di bawo ci ndam daro alibul khabir 33 976 09 09 33 976 09 09. Tay sambi dañ leen di baye kaddu gi, ku ci nekk yow xol fo bëgg addo mu rafet ngaddu ci ñu and ci ay yow 33 976 09 09. Seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ci UKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.